0: Gjergji. Ti jas mu mujzi.
1: Ulla më mëra.
0: Ulla më mëra, ti jas mu mujzi.
1: Ulla më mëra, ti jas mu mujzi. Ulla më mëra, ti jas mu mujzi.